0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: سجی پیرسنی والا ابریدیو وزی توجیک هندی کانت کو سیدی اکاش می سن رای حبیب که ساده شویر نیوزو و اور هماری پردیسور حالی شیر شیر علیه ایسا گنته که موکی خبره راجع که پراموگی مالی رامونی خطار ترین دیسیسیوشن کی آدیاش اور فیصل هولدنگی نیدشاگ مندل کی آدیاش شیخ فیصل بین قسم آل سونی سے ملاقات کے تاجیک پرتی مندل نیند راشد کرشالا چینی باشا پیلوس و سایک کوشل می باگلیا دوشنبه تیسری مدیشای کوریا ویشیشگیا فرم کی میزبانی کریں گا اور انی سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں پندرہ جون کو تاجکستان گن راجہ کے راشتراپتی راشترکانی تای مولی رحمان خطارہ بیزنس ایسوسیوشن کی ادیاش اور فیصل ہولڈنگ کی نیدشاگ مندل کی ادیاش شیخ فیصل بین قوسیم آل سونین نیشنل پیلیس میں سواگت کیا بیتاگ میں خطارہ بیزنس ایسوسیوشن اور فیصل ہولڈنگ سموکی کمپانی کے ساتھ وی اپار آرچی کورنی ویشا سمدو کے ویستر سے سمبودید مدو پر چرچا کی گئے تاجکستان کی ریاوستا کی پراتمکتا والیکشی ترومی مطاپور بنیادی دنچے اور اتپادن پر اوشنوں کی کاریان ویان کی لینی ویشار کشید کرنے پر ویشش دیان دیا گیا او دیو کرشی پر ایواغن جل ویڈیو دی ویتیا اور بینکنگ تی ویڈیو کے ساتھ ساتھ شکشا سواسیا پراتان اور ادونیک بنیادی دنچے کے ویکاس کے کشیدر میں دیو پاکش سامندو کو مضبوط کرنے پر دیان کندرید کیا گیا تھا دونوں پاکش نے ان کشیدروں میں موجودہ سروک پرباوی دن سے اپیو کرنے کے لیے سنیوگ دا پرایاس جاری رکھنے پر سہمت ہوئے تاجکستان کی شیخ شور ویگن منترال کی پرتنیدیون اونی سمائی سے گیارا جون تاگن چین یونگ لیاون کے چین میں آیو جید چینی باشا پیلو سویو سایی کا کوشل نامگی کانتراشت پر شیخ شان کریا شالامی باگ لیا کرای کرم کی دوران پرتی باگیون چین کی ادونی کا شیخ شا پرانالی ویو سایی شیخ شاہ نیتیو اور اچاچ یوگیا ویششکیو کو پر شیخ شید کرنے کی درشتی کون پر دیان کندریت کرتے ہوئے سیدان تیک اور ویو ہرے کا دونو ساترو میں باگ لیا انہوں نے باشا شیخ شاہ کو شرام بازار کے مانگو کے ساتھ جوڑنے کا بہین و بھاؤ پراپت کیا یاترا کے حصے کے روپ میں تاجک پتی مندل نے ایک انتراشٹر سے ستار سے سیتی سمیلان ہوئے کا وشوا دلائی ریکتار سا فورم میں بھاگ لیا اکادمی کا سایو کو مضبوط کیا اور تاجکستان اور چین کے بیچ شیخ سجدری کے وستار پر وچاروں کا دن پردہان کیا تیسرا مدیه شایی کوریا ویشش کیا فرم چوبیه سا ستا یسا جون کو دوشنبه می آیوجید کیا جنگا یک را کرام آگامی مدیه شایی کوریا را شردی آکش شکر سامیلان کی دنچه کی بیتار آیوجید کیا گیا ہے اور اسمی مدیه شایی دیشو اور کوریا کی پراموگ ویشش کیا اور پرتنیدی یک سادا ینگه منچ میکشید را تین که تین که پراموکون اور پرتنیدیو که ساد ساد مدیه شایی کوریا سایوگ منچ که سچی والیا کی ادھاری بھی بہاگ دینگه چرچا بوڑی ہے کہ اوران سندھان سمودائیو کے بیچ سایو کو مضبوط کرنے پر کیندرت ہوگی پرتی باگیو سے ویویت ہے سانس کردے گور سبیتا گد وطاورن میں مدی شای کوریا سایو کا ویسر کرنے اور مضبوط کشیتر سجداری کے مدیم سے سجا باویشا بنانے کی تیس روکا پتہ لگانے پر ویچاروں کا دن پردہن کرنے کی امید ہے سنیونگ راشتا شترمی تاجیکستان که سایه پرتنیدی جونی بگه هیکمان دوشنبه میاید انتراشته کاروای دشاغ استاد ویکاس که ایل جال 2000 2000 تایس فرشوت انتراشته سامیلام که پرینامو پر چرچه کردن که ایل نیویورک شرمی آرتی گور سامچیگا ماملو که ایل سانیوگراشتر که ماساچی ولی جوان سی ملاقات که دونا پاکشونه سامیلانو که پرینامو کو لغو کردن اور انتراشته جالا پالکو آگه برانی سه سامبندی هد مدو که سامیک شکه امو مالی رحمان دوار را پرستود ویش واقع جال پرستاو پر ویشش دیم دی اگه جیسمی پرستاو یک دوشنبه جال پر اکریاد دنچه به شامل ها جیسکا او دیش انتراش سایو کو مضبوط کرنا اور ویش واقع جال چونوتیو پر کروائی می تیزی لانا ها انہون ویش واقع جال جیدی کو برحوا دینی می تاجکستان اور سنیوگراشتر که بیچ اگه که سایو پر به چرچا که جیسمی ستاد ویکاس پر اوچرچا ستار راجنی تیگا منچ که دنچه که بیتر سنیوگ دا پاهال شامل ہے اور 2024 اور 2023 میں اگامی سنیوگ دراشتر جال سمیلانو کے تیاریوں کا سمرتن کرنے کے لیے اپنی پرتی بند آتا کے پوشید کے پیاریوس نمالوی تستایی سمچر ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے